0: Yok kansıra buyurun.
1: Can Zhao Dou.
2: Hai Chao, nan de shou ka?
1: Jia Wen San no shi ga doumu utagawashi. Ore wo damashite wa inai na. Dare ka shoumei dekiru yatsu wa iru no ka?
0: Ofa, ni da zhenme nong wen bu zhu ni? Dan men hai shi ganjin likai de di fang. Wo jue de er hei de ge ren kao bu zhu.
2: Shi a, ran ta hui sun qu liang shi de. Shun bian ba an de qing kuang gen san ge shuo yi sheng。你们别想太多，俺们是从小一块长大的兄弟。
3: 老四，你刚刚说的话俺都听见了，走不走在你，俺只是觉得
0: 啊，你总不回去那山上吃啥呀？
4: 放心吧，我不死。
0: 哎，说啥呢你？
4: 你告诉俺，是不是跟老四闹别扭了啊？
0: 俺不想跟他干了。
4: 不是，他那
0: 你拉杆子，以后啊，谁他娘的气也不受。
4: 行，你咋想的俺不管啊，赶快把粮食送上山，再说以后的事儿。
1: 天太黑没看清，咱是赵总的兄弟，俺一定送给他。
5: 行了，既然你二黑兄弟话都说到这份上，咱俩就挑明了吧。俺不想跟他灰钱的，俺早就不想跟着家老四干了。这样，等事成之后，咱俩商量商量。